In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Assalamu alaikum. Goeiemôre en 'n hartlike welkom aan iedereen, elkeen van julle. Dit is nat, dit is koud, dit is reënerig en ons is in die maand van Mei. As I made myself, you know, as I put myself, yeah. So ek kom sit hier voor die mikrofoon. And I wanted to open up the schedule for today. Ek soek ek my gat is so waar, dis my. Because I was still clicking there on the month of April. And it is inderdaad, dis die 4de Mei. Kan jy dit glo, that corresponds with the 15th of the Al-Qaeda, 1447. Ek heet julle hartelike welkom. Dit is 10 minute oor 9 op hierdie reënerige maandagoggend. As jy jouself nog nie buitekant bevind het nie, as jy een van die mense is wat van die huis af werk, of hoe dit ook al sê, ja, is 'n goeie plek om buite te wees. Miskien sit die sop aan so lank. I'm sure if one drives around here in the suburbs in Cape Town, you will find the aroma of soap. Soap, not soap. Soup. Soap. Dit is soap op die stoof. Ek sakkel bietjie met my woorde vanoggend. Like dit. Hoe gaan dit met julle? It is, of course, a community pulse on Radio 786 100.5. And thank you so much for joining us. I'm Khadija Ajam, die een wat oor haar woorde val op hierdie maandagoggend. Altyd 'n plesier en 'n voorreg om in julle geselskap te wees. Stuur so 'n bietjie boodskapies deur 0786 10 11 12. Dis die nommer. Dis ons WhatsApp nommer natuurlik. You can text us on those on that number. You can also call us a little bit later on 021-699-1786. Just a reminder that you can catch us on all of the socials. Of course, follow us there. Follow us on our WhatsApp channel and subscribe to our YouTube platform. And of course, then you will be able to keep updated we will notify you when we upload new content, but you're also able to catch up with those conversations that you may have missed. Before I tell you what's coming up on the show today,